Atoga bufoka madirena mi minna barorni da na barbarar ne mundi mundi bamborbe badbagi de kang ragardirna wule ragdi torg na be ida mubindina runi irin kereen irund de gamatar na barar wule mundi ba santo mumrim nogri mi log talbikira wura kirin anna basab yel katta kirin aninde bindindiran tabatsan saban santrat plateau paranan martin paden redrimi tabatran an kan kargan paden anan luma berungun bawna mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan nakalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kabsan kani kabam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo adu ko bibirba kalani babe babirbina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini se asu ni de kwana me gun na hatun be sanat bin getu.

yo bo. Fi ke be le po galea, mukao. A u ke be doa, mukao. Nek bani tek be la goe cha, mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

0: kande yore sing no botu ko don tom do ne minis we yon ne do nada la fi do me yore ni misuru ya madam no ne posi suru ya
1: I'm coming back.

pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo ma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

yo bo. Fi ke be le po galea, mukao. A u ke be doa, mukao. Nek bani tek be la goe cha, mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,